0: Drop dine løgne. Skip dine spil.
1: Jeg har voldt mye i det, men jeg har stått i det gamle. Jeg har bare vært et spåter.
0: Drop dine løgne.

nægat til öll. Sona Plus hefur eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Træ hevda rattliga gott.
3: Smyrne og træ, jeg vil standa malen.
2: Ja.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at han lår, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.